0: Un pune punase în artona se bro. E mulenta să agapă, să la chiergea se tora.
1: Ανάμιση, 103,5 και στα Αλόνια και στα Σαλόνια.